Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явуудна. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачо туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачо. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний Аражуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны хоол нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ.

18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ, 19 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг, 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 20 цагт үлгэрээ, 21 цагт миний араачуу, 22 цагт миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үетийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнтгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн жиг дэдэж дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшир солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг

0: Хөлөнбаар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjо ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын чогчилж байгаа ардын

За, архам сонсогч та бүхэн сайхан хавржиж байна уу? Та бүхэнд шин уран бүтээлийн сонирхол болгож энэ цагаар Ширин голоор нутагтай яруу найрагч Жа урт насны шүлэг, Хүлэн Бороор нутагтай хөгжмийн зохиолч Чөвчин Болдын аялгау Шар Атгах сайхан дууг сонсгож байна. Тус дууг залуу дуучин Найралтуу дуулж хөгжмийн найрлагыг Сүхбаатар найруулла. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхан хүндэт сонсогч та. Яруу найрагч жаа урт насны шүлэг Чөвчин Болдын аялгау шар атгах уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Шар атныхаа гүйдлийн ярихудаа. Салх айрам зөөлхнийн яайдаа. Ширээ хоёр бүхийн хэлхүүдээ. Сэтгэл ирэм төшөхтэйгийн яайдаа. Хайртай атныхан үнэнийн ярихудаа. Хал даадаг шанцын яайдаа. Хайрлам хоёр нүдийн хэлхүүдээ. Хайлан уярдаг нюлмсийн яайдаа. Гурдан атныхаа үлгэрийн ярихудаа. Хол явод ирдгийн яайдаа. Хонгор шарг өнгийн хэлхүүдээ. Хорвоогийн нартай яндахын яайдаа. Намхон шар ата дуулахудаа. Нүүдл элесэн насын яайдаа. Нөмжигд улаан сүрийн дурсхудаа. Нутхан өргсөн цуутайгийн яайдаа гэж дуулж байна. Та бүхэн энэхүү сайхан дуу дахин та сонсон жаргаарай.

хүндэт сонсогчдоо, залуудуучин найралтын дуусан шар атгах дууг та бүхнийгээ сонортой өнгөрөөдөн сонжгүүлж манай гаригийн дуу нотруудыг ийхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Уртнаасан, хямагч Урансод, Ерөнхий

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гондомбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гондомбор хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамзуурчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогчд та бүхнийх Америкээр нь цолгож байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг өвөн күндэсний өртөн сохшооны ажилч хөдөлмөрч бүсгүй бүтдийн хүслээ тэргэлжүүлсэн торгон үйлс гэмэх сурвалжлагаас хөрөхөд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна уу?
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх толлого
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Өвөн күндэсний өртөнс сохшууны шинхэн зүүн сумны мөнгөн чулуу гачаагаар нутгтай бүтэд балчир баг наснаасан торгон дөр бүвэлэгдэж тосон дөр өнкрөөлөгдөн өхөр хайрын думд эрх танк өссөн хүүхдийн нэг байсан ч хархан багаса ажил суралжлагадч эрэмхэлэн оролцож айлгарт тус дамжилэг болж явдаг байлаа. Төвний амьдралын өнгөрлөлтөөс тухайн үеийн хүмүүс хүчир бүрхийг ялан давж амьдралынхаа төлөө итгэл төгөлдөр тэмцэж чадах зориг санаатай байдаг гэдгийг ойлгож болох юм. Тэрээр хархан багаас арилжаа маймаа хийх дур багтай байсан болохоор уулын Хүлэмбэр аймгийн эдийн засгийн сургуульд хагас жил бараа таварын үн тогтох мэрэгжлийг суралцж залуу наснаас өөртөө торог дордон гинтэлгүүрөө эрхлэн хийж 1998 оноос Өвөн күндэсний өртөнс хөшүүн төвт торог дордонгоос өксүүлээд үндэсний эдлэл хэрэгслийн гинтэлгүүр эрхэлж яваа билээ. Тэгвэл бид бүтдийн ажил үйлсийн учирдлаас хамтаараа хуваалцъя. Сурвалжилгалд анхаарлаа хандуулна уу?
3: Сайн уу та?
4: Сайн байна уу? Та сайн байна уу?
3: За, тантай санилцъя.
4: Сайн бий бол одоо өвөн хүчрэл шинхэнэ. Мөнгөн чулуу гачааны аюулын шатраа

0: Хм, бол саяас юм аа. Миний нэр бол Бүчит гэж нэртэй.
1: Тийм байна. За, ялгснаар бол та болон өвөн хөшүүн дөрөн бол үндэснээ эдлэл хэрэгслийн дэлгүүр эрхэлж байгаа юм байна.
0: Тийм аа. Дэлгүүр эрхэлж байна.
1: За, энэ дэлгүүрийг та одоо хэдийн хонд эхэлж нөөсөн бол?
0: Би бол үнэндээ бол одоо өөрөө багсагаараа эхлээд байгаа юм бол одоо 94 оноос эхэлсэн. Тэгэд яг хөшүүн дөрөн эрхэлж байгаа юм бол би бол 98 онд манай эхэжээ.
1: А 94 оноос болоод аралжаа мэмэнэгэн үдэн нөөс юм байна. Чигэд 98 онд болон үндэсний эдлэлэр хэрэгслийн дэлгүүрээр өвөн хөшин дээрэн хийсэн юм байна. Аралжаа мэмэнэ талбаас ямар шихуун мөрөгжил суралцж өнгөрсөн юм уу?
0: Би бол аралжаа мэмэнэ юм дээр бол ана хүмүүс хатин өтийн засгийн юм нэг юм дээр сургууль ятсан. Бас нэг тэнд нэг хахижин сурлаа.
1: За, одоо яг аралжаа маяа хийхээс өмнө бас ямар шихуун ажил хийж явсан бол?
0: Аралжаа маяа хийхээс өмнө одоо би бол бас нэг мөнгөнд шиг сонгонгоо хангалын судалгаанд бас ажилласан.
1: Тэнд одоо голдуу удаа ямар ажлын даа ажил хийж явсан бол?
0: Би бол нэг худалдаа шиг нэг олон жил байсан. Өнөө хараа худалдаа аралжаа худалдаа 400 гүйж байжээ. 4 бүлэг одоо жижиг худалдаа, их хэмжээний худалдаа, бүс барааны худалдаа одоо курс шүүрийн худалдаа 4 байдаг аа, 4 бүлэг байдаг аа, нэг уншсаа. Тэгээ тэнд нь бүр худалд шүнгэлсэн, зүлэрийн бүл би юунд худалдаанд аваад, сумныгаа худалдаанд ажиллаж байгаа зүлэрийн би юунд гайханаад, алган гэрте суугаад, алган гэрте бүл одоо эдийн засгийн сургууль явуулаад намайг манай дарга байна. Тэр энэ манай дөнгөж дарга болсоо мөн ээ. Тэмүүлж дарга бол 90 он дарга ирээд намайг эдийн засгийн юм шиг одоо үгүй жаа үнсэн татах юм их хийж чадна уу? Шамай нэг сургууль явуул гэж бодож байгаа гэж тэгээд намайг сургууль явуулсан. Би чаднаа гэд. Тэгэл хүмүүс баярын эдийн засгийн сургуулийн ажил сурсан.
1: Тийм байна. За, чигээд сурлжиж барсныхаа дараа сумныхаа хангаан борлуулах хоршоон дээр бол одоо таварын үн тогтоох ажлыг хариуцж хийжсэн байна, тийм үү?
0: Чиний таварын үн тогтоох ажлыг хаяасж басна гэж гарын 2 жил хийсэн. Тэгж бараад манай хотод дагуул 92-нд төж хан болсон.
1: Тийм байна.
0: Манай хотод таа. Тэгээд надад хог яраад өөрөө ийгэд ийж юм уу хийгээд чигээд явсан. Хамаагүй явсан.
1: Та тэгвэл одоо нэ сумны хангаан борлуулах орчоо гэж жохом төр үедээ ямар шүүхэн байсан бол?
0: Хөөе, яагаад тэр энд манай дээд үйл хөвөрш хангаан борлуулах орчоо байгуулсан шүү дээ тэр энд. Тэгээд тэр суурин дээр одоо энэ одоо фотер энэ үйл шинж шүүхэн хөөсний газар орны гахуу төш ява тэндээ ажиллаулаад бидэндээ бас хүлс сайн бас өгнө.
1: Тэр үснэ одоо хүлсэн чалан мөнгө одоо бараг хэдий олж исэн бол нэг
0: цаг. Аны хамгийн түрүүнд булсан цагийн арга 20 гарын төгрөгтэй.
1: Гэхдээ тэр үстэм бол бас нөлөөд үнэтэй болж тийм үү?
0: 20 гарын төгрөг байсан үндсэн цаг. Тэгээ 20 гарын төгрөгөөр удаан явсан, үндэд төшөө төгрөг болсаа дэрэнтэй. Тэгээ 92 ам бол хадна одоо манай аржаны маход удаан хугацаа юм аман болж ичлээ. Гоё үнс. Баяраа. Гоё үнс юм ажил хийсэн ч тэрэнтэй. Тэрээр одоо манай хот удаан ба. Ата тач өрөнгөө хөрөнгөө нэг цэг өрөнгөө хашуунда ташаагаад ийгээд бидэн бол одоо өөр боёо хараа бидэн аслах хийж хэлсэн амтрлаа.
1: Тэр үсний одоо яг нэг сарын 20 гаруй төгрөг гэдэг бол ууч одоо бас нөлөөд юм авчигдаг юм байна.
0: Тэр юм тийм байна. Нэг тохон дэм бүл одоо нэг 90 мөнгөн баян хэмжээндээ нэг тулан талхан бол 7-8 төгрөг. Тэр юм байна. Нэг хонин бол одоо 5 төгрөг. Иймэрхүү бай хаан. Харандаа шинэр бол одоо нэг сорийн мөнгө үйгээд иймэрхүү харандаа дөтөрөв нэг хэдийн мөнгө хүн 3 мөнгө 5 мөнгө иймэрхүү байсан тэр юм даа.
1: Одоо яг та бол одоо залуу наснаас нь аралжаа маяа хийх дуртай. Бас тэр тохой бас үн тогтоогоо жиллийн тохойг нь хамаагүй нэг мөрөгжлийг сурч байсан юм байна.
0: Тийм ээ, нэг мөрөгжлийн хурхан суурин дээр би өөрөө бол аялаа нэмээ, ийгэж нэмээ хийх төлтөй багалсаа юм нэг тийм нэг нэмээ хийх нэг ийгэ гадагш татагш яг ийм нэг юм сэчүүлэл их баясалтай шиг санагддаг байсан. Тэгээд одоо өөр ингээд дуртай ажиллах хийж ирэхэд хэвчтэй өнөө бол тэр настай өнөө бас би зогсож юм шүү дээ 60 гаруй хүн бас ийгэ. Би бас хөгшрөө гэж санджгүй шүү. Би бол

0: хараа өрнөс сэтгэлд ба бодол байггүй. Баяртай юм дэс хэвэл бүр баяртай явдгаа, баярлсан явдгаа. Атал багшийн хүн сэтгэл. Манай гэрээ хүсний хацлага дэмжлэг байна. Манай хүн бол ачилтэй багш хүн. Тэрхүү бол би өөрөө өөрийнхөө нэг багцрыг юм аваа тэр энэ дарсын хөдөлтангийн хүн гэж байсан ш та багцрыг юм аваа энэ гэрээд ачаагаар тэр гэрээд гэрээдудаа юм өргөлөөд явган шавглээр энэ явган шаргаа ширээд энэ зөв нэрэнд л үчи хүн юм ярганда өргөлөөд энэ дэнд нэг маяг хийгээд явж ичилсэн юм аа миний бол жоохноор ичилсэн амин жил байлын нэг хилээд ишинд баг магаар эленаг ийгээд яваа жоохон мэд юмнууда өргөлөө тэрнэ хотолдаа тэгээд аял дараад ярилцсан суугаа чима тэр юм дээр үлдэх юм байна ш та гоны ашиг их хамсан тэр санааг юм тэндэн сайлаа насны томоот нь тэг ярилдаа багсаг юм авна нэгэд утасны нийтгэш мөр авна ихний юу л өргөлөн та багны жаах юм ус хэлсэн жоохноор хэлсэн
1: тийм байна. Одоо яг таны нөхөрчийн ажилтай гэдэг бол үуч бас таны бас сайхан хавсарч дэмжиж явж байсан байна. Тийм болохоор таны арилжаа маамаа бас яг үт татам одоо өөдөлж сайжирж явж байгаа юм байна.
0: Тийм аа. Манай хүн бол одоо сайн хавсардаг байсан. Одоо хүүхдээ хараад гэртээ хүүхдээ хараад ашинтай яваад хүүхдээ сургууль явуулаад ийгээд одоо хавсарлуу дэмжигөөл би ягаад тэгээд нэг өмтөхөн гэр хаяад ийгээд явна да. Ийгээд яваад. Мөнөөш бол тэр би бол нэг ачмтм гогн шигтэй ажил юм уу яг хад манай маний хүн бүр их харгалзана. Одоо яа мэн насан туршид яггүй яхаа нэг талаас чигээр байсан зам хүнээ өдөртөн шин явна гэдэг намайг их. Манай шууд оноо бүтэг баярлаад бас баршгүй энаас чигтэй. Би бол 81 онд ил болсон. Тэгээ манай хүн тэр үед багш байсан. 81 он хав бидэн хоёр хүүхэдтэй. Тэгэхэд нэг ээлгэр болоод явсан.
1: Тийм байна. За арилжаа маяа хийж байгаа хүмүүсийн харахад бол одоо их олж амгтэй шиг харагддаг юм байна. Гэвч одоо яг гардаж хийхэд бас тийм хальгур биш ээ. Та өөрөө анг ихэлж гэнэ үү? Худалдаа маяагаа эрхэлж байгаа үед бас ямар шухан хүчээр тулгарч байсан бол тэр хүчрийг та яаж туулж гарсан бол энэ тохиогоо ярина уу?
0: Тэр энэ дээр би одоо манай хашаа худалдаа руу эвэд үгүй болоо. Одоо галт мөнгөн байхгүй. Жаахан жаахан гэж их юм энэ тэр энэ горон дундаад манай хүмүүс нэг бахан саян гарна нухай гараа гэдэг би тэрхэн саян гээн бас нэг тэрхэнэрийн багсаг юм аван тэрнэ тэрхэнэрээ жаахан жаахан юм тэрхэнэ өргөлөөд явна чигээд одоо тэрхэнэ худалдаа ирэхэд ч бас саянга саянгаар ирээд явж байх юм шиг ирэхэд ч нүртэй өдн шин бас ичих юм бас хэрэгтэй гэдэг арай нэг олон юмараа талшуу удаашнаа авна Яг шиг хад яв шиг ирсэн да. Одоо гэр бараан гэж тэр энэ юу шүү байсан. Манай хэл гэр болсоо гэдэн бэн юу нүгэ эл болсон шүү. Тэр нэг юм их хамар. Чи тэр сар ирний бас чи юм байсан юм да. Юу шүү гэж нэг сэтгэлдээ бодсонгүй гэвэр. Юу нүгэ эл болсон да юм хамар гэж нэгш бодсонгүй. Эгэ шармайгаад хоёр хүнээ бас нэг нүгрээд юм чинь нэг сайхан үртэй дээ бас. Ийгэд хань нөхөр болж ийгэд нам я урагшин чи түүч ийгэд яваад ийгэд юм болсон юм аа манай хүн бас бүйм үү тэгээсэн хүүгд бага алсо үгүй мөнгө алтан үгүй тэр энэ бол ихээр хашигдсан хүнээс усаад энэ ихээ бас хүнээс ирээр нь хүнэ тэр энэ бол өөрийн аав чил нэг барсаг юм үгүй нэ тэгээд л хаяа идэш уух юм бас хамар болчихдаг аа тэр энэ тийхэд нэг барсахан хүрхэн хүний мөнгө юм гаргахад маний аав Энэ юм уу юм хүн чи жоо фильм эвэнт бас бүгд томас шигэн одоо пантомато шинжлэх ухааны иймэрхүүгээр бидний явж ирсэн шүү тэр энэ дүрийг хүшигтэй амтралтай тэгээд энэ олон жин саа хүшигтэйгээр нэмах хийж яваад энэ мөн үзэл дээр гараад энэ нэмээ хэлхэдэг бид бол хөтэй мөнгөөр хэлэх хөдөлж ашмын хөдөн жилээр бидэн бол одоо энэ хөнгө зэрэх ванис өөрингөө хүсээрээ төгсөж хэлсэн юм шүү Амхан хайлгад их хэмжээний хуулт их юм байна гэдэг нь энэ алын жишээнд бүр юуш мөн би байна. Монгол улс багчина, багчина. Бас нэг ард түмнийг, олон түмнийг хүн цанаа гаргах үйлдэл манай арилжаа нэмэв бас нэг өөд өсөргө сайхан явж байна манай. Багчина. Тэгэхдээ бүгд юм уу батга олон түмнээс ягаар арилжаа нэмэв сайхан явж манай амтрал бол дэш нэ гэж нэгж бодходоо дандаа бүгд нэг нэг тусах хийе дэмжигтэй Гэр байяа гэж би бодходаа бол мөнөө анын ч уртаас хараа юм аруулын хамжуула юм аруулса даавар хүндэг бол нэгэн мата дээр нэг баг шагал яагаад мөнөө надаа үгээр юм тийм мөнөө яг мөнөө сараа гэлэхэд юм бол там шиндар юм аа бодож байна хүн тусмалдаа жаас мөнгөгүй өгдөнийхөө. Тэгэхээр ийм их хүн байдлаа биш юм.
1: Тийм байна. Яг таны одоо анги эхэлж энэ арлжаа маймаа хийгүүсд бол одоо арт түмний амьдрал бүр нэг хүчтэй байсан байна. Одоо яг дотом арт амьдрал чинэлэгжиж, чинэлэг амьдралаа цогчилж явж байгаа юм байна.
0: Өртөө жаахан нэг баахан багцаа юм хүнээ өртөө хийгээд ихэдэд байсан ирнэ юм аа. Тэгээд өнөг юм дээр гацсан байна. Үйсэд дээр гацсан. Ирэн бол ирнэ юм аа. Нэг лангуйтэй чихон лангуйтэй хэлсэн. Нэг гэрт дөрвөн эд хэлсэн ихэсгэхэд. Дөрвөн эд шүү нэг жаахан төшөн гэдэг миний юм. Эгээд ихэлээ баг бага тгшрэгэр. Одоо энэ дотор мөнөө бол төрөндөө бол гаан гэж авдаг байсан. Чагаар явахаар байсан бол одоо их нан засгийн хайр халамж ирсэнэ. Нан засгийн хайр халамжаа гэдэг нь бол одоо мөнөө маань ямар ба шийдвэрэд нэвэр яггүй татан бол сүрөтэй нэмагаки антернаа гэжрүүл гэсэн юм. Намянга засгийнга уриалгын дор гэдэг нь бол антерн бол тгшэрж ирсэн.
1: Тийм байна. За та ба одоо үндэсний худалдаа эрхэлж байгаа болохоор нь дөлгөрдөө голдуу ямар шухан өдүүдийг борлуулж байгаа бол
0: миний бол үндэсний худалдаа эрхэлж байгаа болохоор миний бол онон юм байна. Одоо үт бараа байна, торох байна, гарсах усс гунар байна. Тэгээд энэ дотор одоо үндэсний аюула жижиг хэрэгсэн нь бүр бая атанаар агсараа. Бүрэл байна. Янжи юм бүр байдгаар.
1: Бараг хөдөө төрөл зүйн бодлыг борлуулж байгаа бол
0: маний төрөл зүйлүүд их олон байна. Жижиг юугаар бодоход бол маний 100-аар байха. Маний бол усцсан тан усан одоо зуны барооны суу арсаг хүүгдээ жижиг хажуу юм иймэрхүүл байна. Гол бол бүт бараагаар гол болгож яана торох.
1: Тэгвэл одоо торог хөр нь одоо торогноо сайн муу гэдэг одоо яаж ялгдаг бол ямар аргаар ялгдаг бол
0: торогны сайн муугийн илгааныг бол торог бол одоо манай хамжууса талсар болж байна шүү дээ. Энэ бол хүр хорхын шүлс гэдэг. Бүр хорхын шүлс гэдэг. Энэгээр жимхэн сайн торог бол бүр хорхын шүлсээр хийсэн байга.
1: Өнөөдөр малатана торог нь бүснээ сайн могийн ялангсэр бас ямар 1 метр торог нь бүс хэдий грамм тулдаг болох ямар сайн бүс гэж тгийж ялгдаг уу бас.
0: Биш гарамаар дүмий бодохгүй. Торогны юу бол өнөө бол хашин юм олон болсон. Шүн маягаа шүн маягаа их торог бол олон болсон. Өнөө бол шүн дүм янзын. Тэгэхдээ л одоо торогны хэм бол одоо бүр хорхын шүн хэм бол хамгийн зөв. Тараа тэрний дараад бол одоо ерийн тараанад хашин юмар гэж нэг шиг химийн юур гэж авдаг юм. Илүү их хийж явах нь хэд байна.
1: Худалдаа дэлгүрдөө нь одоо борлуулж байгаа бодсыг аа торгийг бүр өөрөө нь одоо гадны орнд очиж гээд оруулдаг юм уу? Эсвэл сүлжээгээр дамжиж шууд оруулдаг юм уу?
0: Үгүй ээ, бид энэ фойола, манай фойола фойолаар бол фойола гарандаа явдаг аа. Гарандаа төрөвшин одоо өдрийн бүхний юм дээр нэг юм ашаад үсэд авдаг адан мөнэ намар болвол одоо өглөөнгө юм оруулна гэж хэншээг торгош бол одоо бүд шивэл бас өглөө фиф юм гэж бас байж тээ цоны юм бол одоо хавралгаан сэрийн сүлээр гэдэн бас бас ахаа үснэ авчдаг тэгээд дунд нь бас үе шатаар оруулдаг аа
1: голдуха очиж оруулдаг бол энэ торгигоо
0: өмнө оронд очив бидэн оруулдаг аа
1: оруулах масарын үн хаш хэрж ирэх
0: материалны үн ханшил торгоны бол одоо их газар тул ерхэн газар тул 5 үнэтэй болж 100 гарын төгрөгийн 1 метрийн хөдөлжих нь байна 200 хөдөлжих байна энэ торг бол өндөр торгоны шинэ бүр хорхон шинээр гэвэл нэг шинэрийн юм ийгэд байх ба маний бол өндөр бол одоо маний газар бага хүн усын бахара битэн бэлтэн их юм бай он ханшилд одоо багсаатийнхэн дээр нэг 10 төгрөгийг хэмшээ ийм их бол нэг 12 төгрөгийг зүлийг гаранда. Антисенийн бол одоо хэрэггүй бүр ханшилд бол хөшөр юм чтэй. Манай дотор олон олон сайн торгонууд байдаг. Илдэг янз юм нэртэй торгонууд бүр гаршил байна. Тэр үн маний энэ дээр хацраагүй юм их олон байна. Яа маний энэ зонд бол бас хүн нэг талаараа бас баярлахгүй байна. Тэгэхээр нэг талаараа бол үн сүмбэр амргүй өндөр. Амргүй өндөр оруулсад бас хэдэн зууны 1 метртэй тарга бас байна. Гай гай торгонууд.
1: Тийм байна. Одоо яг өөрийн буйроо очиж нүдэрэ харж гараараа бэрж үздэг болохоор бас сайн торгийг нь авч ирдэг юм байна.
0: Тийм шүү. Одоо хамгийн хин торгоо ил олно антай. Тэгэд маний олдоо чинь бас бүрэн өгдөг байна. Маний энэ төгөл хөдөл тавл одоо хин тахан хөдөлдөг сайн торгий. гүшгэлдэг их юм божин божин шин амаргүй үнтэй шүү. Манай энэ хөдөлж яг ад тарганууданд амаргүй их хатур юм.
1: За хожимын төлөвлөгийнхэн тухай бидэнтэй хаваалч нь өө.
0: Ата хожимын төлөвлөгийн одоо хийж ялсан алдаас ихэн хийгээд олон түмэнд бас нэг сайхан нэг тусдамж нэг тий байя. Өшгөө бүдээ ачааны дэнд та өрөнгөө бас нэг өгөтэйгээ өгөтэй сургуулийн аргаар яхан сайхан бас тусдамж нэг тий. Олон түмэнд бас нэг сайхан нөлөө тусгал тий тусдамж нэг үргэлж гэж бодож байна.
2: Хөгжим мандсан өнөөдрийн алива бүхнийг хөдлөмөр олгосон үнэн бүгэд хүссэн дурлсан маргаашин сайхныг хөдлөмөр үтгэн гарчаагүй гэдэгчлэн амьдрал бол амтд бал гашуун сүс хоёрын хостол болохоор өөдтэй уруутай орчлонд өөдлөн давших зориг сүсийг өвөрлж урагшаа төмөлөх хөдлөмөр хүч тайлын бол зол жаргалт амьдралыг эдлж чадна гэдгийг бүтдийн сурвалжлагаас ойлгож болох юм. Ажилч хөдлөмөрч бүсгүй бүтэд зүтгэл чармайлгаараа хүсэл үйлсээ тэргэшүүлж яваа нь үнэхээр бахархалтай. Эрхэм сонсогчдаа энэ цагийн нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найр уулсан сурна. Анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр та бүхний хүлийн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин золгоё. Баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн, шин байдлыг үүдий.

өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тодор гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тодор гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдгийг баримтлах

0: байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул гурал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ны толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо бүхэн сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчд ява үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаан уу эрхэм сонсогчдоо. Урлаг та бидний амьдралд өргөлж өнг бодох нэмэрлэж байдаг юм а. Ингээд язгуур урлаг соёлын цомтгол болсон өв соёлын бууц нэвтрүүлгээ одоо та бүхэндээ хүргэж байна. Урдаар язгуур хөгжмийн төрлийн чавхдур хөгжим болох ховсын гочллоос сонирхуулъя. Түмэн ачит асар.

0: Залгаа та бүхэнд амьтдын өвлжсэн үлгэр гэдэг ардын аман үлгэрийг сонирхуулъя.
1: Амьтдын өвлдсөн үлгэр. Дэлгэр сайхан жоны уурал өнгөрч, сэрүүн салхи сэрчсэн намар хүрээд ирлээ. Уур амьсгал аач марх хөтөрчихв. Намгийн мэлхийн гадна гарч наадхан чөөхрөөд ажилд хараачиж дулаахан оронд нүүхэр бэлтгэн. Алиа хөрхөн балт ч үгүй бүжиглэх дуртай мөрөг жагсжээ дэмий наадч тоглохон болжээ. Мэлхий хараачээ балт ч үгүй болон мөрөг жагс бол сайн найж болохоор тэд ажлаа хийж барвал үргэлж чуглаж дуулж бүжиглээд маш баяр хөөртэй тоглодог гэсэн. Нэг өдөр тэд дөрвөл мүүл уулахтайгаа адилхан чуглараад ирэв. Тэвч тэд дэмий баярсангүй. Мэлхий энд тэнд өсөр хилхэрч байчихжээ. Хараачаач дэрвэн нисхэн боллоо. Балт ч үгүйж толгоогоо гохойлгож урамгүй. Мөрөг жагсаж урамгүй хүн нааш чааша өмбөн. Тэднээс чухам яагаад ингэж урамгүй байж хааж гинүү? Оо, уулан тэд бүр нэг өвөл уулзаж чадахгүй болсон доо маш их сэтгэлж явж байгаа нь энэ байжээ. Хараача найз нартаа.
2: Найз нараа, удалгүй өвөл болох гэж шүү. Хорхоо шивж бүр байхгүй болчихлоо. Энэ янзаар би энд удаан суув өвөл шүхэн шүү. Тиймээс би утахгүй энтээс явна. Би дулаахан газар очиж шавж хорхоо түүж иднэ. Би одоо та нартай салах ёс хийхээр ирсэн шүү гэж салж чадсан сэтгэлгээтэй хэлнийн.
1: Энэ үед мэлхий бүдүүн хоснуудад нолмос мэлтгэнүүлээд
2: гуад гуад гуад хараач чи хаа очиж ирэх
1: гэж үйлх алдан асуув. Хараач мэлхий наачаа харж
2: би өмнө оронд очино. Найз минь түндө туйлын дулаахан байдаг шүү. Бас ариван ариван хорхоо шивж байна. Би түнд очихоор сая өвдгийг мөн дөнгөрөө чадсан шүү. Тэгээд би хайтан жилийн хавар бучаад ирчихнэ. Та нар намайг хүлээж байгаарэ. Дараа жил бид хамтаар тоглоё. Найз нараа баяртай
1: гэжээ хараачаа эхэлж бармагчээ аянд хамт мордох хандлан ирж мордох бэлтгэл хийхээр явлаа. Үлдэж хоцорсон гурван найз мэлхий балт ч үгүй мөрөг жагс бүр төрний ханаас гар талжээ.
2: Баяртай баяртай хараачаа хавар болвол хурдан харж ирээ
1: гэж хамтаараа хэлж

0: гэж асуухдаа болч үгүй. Та нар миний төлөө бүчав. Би хүчээрээ арван бал чуглуулчихад өөрөндөө хадгалчихсан шүү. Миний чуглуулсан бал намд нэг өвөл идэт хурчхна. Мөчнөө та нар битгий санааж ав. Санаа амар байхаарэ гэж хэлсэн. Мөрөг чагас балдж үгүй мэлхий. Өөр өөрийнхөө өвөлж харгаа найз нартаа ярьж барчхаад их санаа амар болжээ. Хөөрөлдөн суусаар байж нэлээд орой болчихлаа. Тэр мөртөө тэнгэрч сөрхий хөйтөрчлээ шүү дээ. Тэгээд тэд гурвуул өөр өөрийнхөө өвөлж газар таа харьцхаалаа.
1: Одоо дараа нь баав хөгжмийн эгчгээс сонортуулъя. Баав хөгжим гэдэг нь хул боё хулсаар бүтсэн манай улсын Юннам мужаар байдаг дай үндэстэн, ий үндэстэн олон хэрэгэлдэг өлөөгөр хөгжмийн нэг төрөл зүйл болох юм аа. Тос хөгжим нь уян зөөлөн мөртө цууриалаг эгчэгтэй байдаг. Одоо ингээд бид хамтаараа мандах нар гэдэг баав хөгжмийн гочлолоос сонирхъя.

Дараа нь Умратын цөөн тод үндэсний нэг болох Дагуур үндэсний ардын дууны хэлхээгээс сонирхуулъя. Хөлөн борийн таван тансаг хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн багцууд дуулнаа.

сонсогчдоо. Гэр бүл гэдэг бол нийгмийн хамгийн бага нэгч боловч альба бүхэн гэр бүлээс эхэлж байдаг. Гэр бүлээс хүний хүмжил эхэлдэг. Гэр нь гял цал айлд ороход сэтгэлд нэг л таатай байж энэ хүү гэрийн эзний амьдралд хандах овор суртлыг олж харах шиг болтгоо. Тэмч болохоор гэрээн засаж чадвал түрээн засаж чадна гэдэг сургаал үг бий болсон гэлтэй. За одоо ингээ та бүхэндээ гэр бүлийн зөвгнөл гэдэг холбоогоос сонирхуулъя.

жалрын боох юм арм нэм нагийн шитэн жалрын боогаат алхам бүрийн жаргалан өдлөх юм гуч санни хэрон рара хүн дод өди шитэн чин хөрөд.

гар дөгөр нисэл гарах алтан гэрдийн жолж аялгаугаа нулдэж өгсөн нэр нотога алтан гэрдийн жолжгийн хин аялаг дуугаар эргэн бойнт нь хөмгөн чихэн илрээд гархамд өндөр дөгөр дөгдөд гарах эрдний горгол дэ өхшигийг нулдэж өгсөн нүрнэл нотога эрдний горгол дэгийн хин өхшиг дуугаар улсыг засах эрдэм түн усаад гарах

сана чэн саатгүй бүтг сарнаар нэдл хэнгэлтж явах юм самбу твийн гажи хэра мандаж авда чагда хан тэрж явах тэрэлэн чэмбэн чаатэ гэрийн хөмөргий чин дүүрэг хэлэм таббан хошо мал сүрэгчин төчөөс хэн сэтгэл чин туулч хэлэм жоодо хан тэрж явах тэрэлэн чэмбэн Жонжагэрийн санхүүгийн чин дүүрэг хэлэм Чавраатл гарраха бал сүрэгчин Сансэхэн ясоорчин үүрч хэлэм Үлжиян кийхэн мөнгийшид Оршо сайхэн нутагийма Үгэрэши үгэхэ байнийшид Өгүрэдэн ширэггүйхэ нутагалэм Үтлэши үгэхэ жалугэшид Аллах өрднийн нутагийма Өнэ хорвоты холдохсан бөгдөхөрэн Өнхэ аммар жаргэхэ дарх

Батлаатл халвага хан өрөглөөдө Амхны хэлсэн халваа бол Алтын ганьюрын их моншо Амхны сүмми маамнаар төвдөр өнгөсөн Ард олон монголчууд минь хөрхөө байсан Арал туура натхаар авсан хоорт миний бэй Эрон чивэр монгол хөлөр орчуул

0: Үргэ олон монголчууд минь хургуу байж сан. Өндөр хоораа нүрэг жавсан хоорт минь бай. Өврийн шивэр монгол хэлээр орчуулж хэлсиймэ. Уудалж мандах өн нотогдан. Өгүүри дим бэлэг болгоон үлдэйд.
1: Өнөөдөр нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд өсөхийн зовлон гэдэг шог яриа сонирхуулъя. Наран тогтох ярина.
2: Үлсэх ямрыг танаас мэднэ үү? Хөчөө байсаа. Өнгөрсөнд би 3 хоногт нэг цагийн хоол олж итгэв их үлсэж байсан. Одоо бол байж чаа өөрхи 3 хоногт нэг цагийн хоол олж идэж байна. Үлснэ гэдэг хөчөө шүү, хөчөө. Эхлээд нүд харлах юм а, эргээд нүд ногоорох юм а, явж яваад нүд улигаад хажуугаар гарч байгаа хүний толгой бүр халуун бус шиг харагдаад тасдаж аваад өнгөж хилж бодоод идэв. Хаяа. Би урд нэг их үлссэн шөө. Ажил их алжуураад алчгаа дээш хараа төвсөв. Өнгөжтл тэнгэр дээрээс ам уруу нэг шалмуу унхуу гэд 4-5 өдрийн хөвтөд хөлөөлөө унтдаггүй юм а. Сүлдэн бүр болхоон байсаа. Гэвч одоо аав юу аргатай. Арга ботхоо үл эн чин амьд толж их мэч ой. Хаяа хаяа амсхав бас бахан бөглөрөөд. Тэгэд энэ Хөхотын тэр Хуучаа хотын жээлэр чи ингээд нэг боорсох холж байгаа газар байдаг шүү дээ. Бараг 500 м уртаа шиг байдаг юм аа. Тэр удаа би үлнээрээ өмсөн баг андан өмсөн магдгаа юу хийх уртаа. Тэгэд битэн тэр уруу тавиад очлоо шүү. Баян бүдүү нэг боов аваад. Тэгээд би очиад хэлсэн хамаг ихний үнд нь би бол одоо нэг 27 8 9 хүүхэндүүтэй хүн аа бүр хард өгсөн. Тэгээд одоо өргий гэж байна. Хүүхэндүүгээ өргөх болохоор хэмжээгүй ирвэн боов авна шөө. Тэгэхээр таны энэ боовыг ч ордоор амталж үгүй болно гэсэн. Болно гэж нөөе. Би ч тэгээд нэг юм аваад бүгдийг итгээд горго цааш явсан. Тэгэхэд хоёр дугаарыг нь амталж үгүй гэсэн бас болно гэнэ. Ингээд амтлаа. Амталж 500 м уртаа боовны дэлгэшийг өнгөрөөд гарах үед гавгаш унаа гэж их мой чадаад. Ая тэр удаагаас хэш одоо айгаад хашраад шүнжий боо идэж яах гэж хар дараад болох. Тэгэхээр танаас нэмээ айлгыг үл битгий пууса хутга бод хөдөлгөөдөө боо авчраад л миний өдөс шидэдэ. Тэгсэр би айгаад юу бүл юу бүр санааг ичэн дагтдаг. За ингээд би чинь бас хоёр өдөр төслөө. Үлэн байж байгаад нэг часантэ. Чадаад ходоодон гүмтээсэн хүн чинь хоёр өдөр имиж жарах юм байна шүү. Ингээд хөвчээтэл чинь дахиад үлсвөө. Одоо яах юм? Хуучаа арга ичүүлж арах харахгүй болсон хүн бүр мэдсэн байлгт. Одооны ус эргүн чөөх шүү. Цагаад би чинь шинэ ухаа телевэ дээр очоод ингээд аажим мэргэлдээд үржсэн ч ой. Хүнийгээс хоёр муу жоос байж. Тэрийг түүж аваад хармалаад явла. Дахиад их жоос олддггүй юм аа. Хоёр муу гарч одоо хоол олж итгэв үлсэж яхдээ улам уур хүчлээ. Тэгээ уурыгаа яад нэг юмд гаргая даа гэд явж яхад хой тэр телевэ дээр нэг нудраган чадал өмтгэн машин байна ой. Нэг нудрагд бол их хоёр муу жоос гэнэ ой. Үнчин болно. Би ингээд нэг нудрагд бол уураа гаргадаг шít. Чигээд ич хоёр муу жоосоо гэд бат Чат нэг шаасан чи нүд тарлаа саваад унчих юм аарэ. Угой үлнөрөө их хүч гарах гэж үнэн хүн төсдөггүй юм шүү. Ингээд саваад унсан чи хүн барин төсч аваад асууж байна. Хөө яасан бэ гэж байна. Гэтэл ийм сайхан нийгэмд би яаж үлсэж гэнэ гэж хэлэн дээ. Бараг хямарчваа гэсэн. Тэгсэн одоо хүн аа хөрхий тийм байж таа гэд намайг боцоогоод хөргөөгөө даад ирсэн шít. Тэр удаагаас хойш би нүний ёс юм мэдлээ. Танаас амын чи юм орхийг хөжөөд хөлөөж бүх өвтэй. Ажил хий. Ажил хийвэл үлсэхгүй юм шүү.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэлжийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж, найруулж хөтлсөн уран сод, хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаар болтол Түр Баяртай.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртаараа уулгын төвчийн нэвтрүүлэг.
3: Худан бархот 55 зүйлийн бодтын арга хэмжээгээр ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж байх.
2: Худамбар хот улсын умрас нэлтхийх чухал бэхлэлтийн байлт хотлогын байр тогтолцоод анхаарлаа төвлөрүүлэн үнэн бодтын ажиллаж байгаа.
3: Худамбарын атргаалуурлтын бүлэглэлийн хаврын тариалга бүх талаар ихэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жидээс Худамбар хотын кэн арав төмний дээдлэх угсана үүрэг хариуцлагаа ямагт батсаг гэж. Ардын амьдралын буян жаргалыг хөгжилтийн аянтаа уусган олон төмний хүсэл эрмчлэгийг ажлын чиглэлд болгож чанар сайтай хөгжилтийн элбэг баялаг өрөвтөдгийг бүх хотын үндэснүүдийн олон төмөнд нэн өргөн дэлгэр нэн эрхтгэж нэн үнэнчээр хүртэлсэн байна. Худамбарт ардын амьдрал бол ерөөсө уриалуулсан төдий биш, харин нүдэнд үзэгдэж гарт баригдсан үнэн бодтын ойлголт болох юм. 2025 онд бүх хотын 33 зүйлийн ардын амьдралын нарийн тасыг бүхний биелүүлэн 53 хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлт чинэтгэж 900 үрхийн нас жилд тохирох өөрчлөлтөд биелүүлэн настай чуудад туслах хоолн гэрийг 40 шинээр байгуулж 1691 тэрэг зогсох газрын шинээр нэмэн 2338 суугаал ардын тойргийн аадланхын хамаарлын үйлчилгээг бүхний бүрх хөлгийг биелүүлэн амнал бүхний найдваржуулж бодтын явдал бүхнэн ардын сэтгэлийг тулацуулжээ. 2026 онд Өвөр Монголын өөр тандас хорон ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг голлогдлын байршуулалт тодорхойлсон. Олон түмний хүчээр зовлондын шийдвэрлэхээр удирдамж болгон ардын амьдралын 12 инженергийг системтэй төлхөн ахиулсан байна. Холмбер хот өөр тандас хорны 1571 ажлын байрлуулалтын яг туйлдуулан орон бүсийн бодит байдалд суурилж ардын амьдралын 12 инженергийг олон түмний хамгийн хэрэгцээтэй газарт найдваржуулжээ. Орлогыг нэмэгдүүлж ажил олгохоос сургаан хүмүүжил эмэмлэг хүртэл насны асарч хүүхдийн асарч хүмүүжүүлэхээс оршин суухад тохиромжтой орчин тойрон хүртэл амар хамгаалтны сахин хамгаалахаас хэрэглээд санаа амар байх хүртэл 55 зүйлийн бодит арга хэмжээгээр үнэн дөрн хүчилж нэгд нэгээр нүдэнд үзэгдэх гарт баригдах сэрч мэдэх бодтын явдлаар ардын амьдралын дутуудлын нөхөрлөн амьдралын чанар чансаг дэслүүлж ардын амьдралын халуун тулааныг хүмүүсийн сэтгэлд шууд хүрхэн хөгжилтийн өрөвтөдийн үнэнхүү олон түмний сэрч мэдэж болох зол жаргал болгон хуйруулахар чармайж байна. Худамбар хот хот хөдөөхийн суугаад ардын орлогыг нэмэгдүүлэх ажлын байдлыг тогтворжуулан багтамжи өргөтгөж яс чанарыг дэвшүүлэхийг төрөн барин тавин төрийн бодлогоор үндсэн зүйлийг батлах тавцан гар чадвар олгох үйлчилгээр урашгийн нэмэгдүүлэхээр чармын төмчгсдгийг тавцантай болгож хөдөлмөрчдөд ач хариулттай болгон ард олдны хүсэл эрмцэлтэй болгосон байна. Үүний зэрэг цагаар ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулахар дамжуулан Умратын 3 орны инженерг өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын хөдөлмөр үйлчилгээний хүс олгомжийг 2 тонн шүртэх үргээс дэж олгон алгах харьцлыг барилга барих нэгцийн даачлалд олсон тооны 110-аас доор байлгаж болохгүй. Цадин үртгийг өргөжилдэн засаж нийгмийн даатгалын хамрах хөвчийг өргөтгөн насчлын асрамжийн мөнгө бодон ажил алдалтын даатгалын мөнгөний баримжийг дэвшүүлнэ. 70 үрх залуу насны жижиг дэлгүүрийн загварын өрөг байгуулдан залуу насны жижиг дэлгүүрийн гол хамаарчгийг 50 хүмүүжүүлнэ. Мөрдөж болох хонийг тэжээн үржүүлэх хөвчийг өргөтгөж хот хөдөөгийн суугаад ардын цалингийн чанартай эзэгнэлтийн чанартай

0: төрөнгийн чанартай орлогыг олон арга замаар нэмэгдүүлэн цуглаан ардын орлогыг нэмэгдүүлэх ба аж ахуйн нэмэгдлийг адил алхамтай байлгахыг үнэхээр баталж олон төмний зоосны уудыг улам нэмэгдүүлэн амьдралын эд хүчийг улам төгөлдр болгоно. Хөлбөмбөрийн сургаан хүмүүжил эмэмлэг насжилийн асрамж хүүхэд сатуулах ба хүүхэд авахд нөхөрсөг байх зэрэг зангилгын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн бүх үйлдлийн хугацаа, бүх хамрах, бүх хөдөлгөөний сэтгэлийг дулаацуулах үйлчилгээр батлахын торийн нягт бүгд бат сүлжин ард одныг суралч хаал сургаан хүмүүжилтэй өвчлөвл үзүүлэх эмнэлэгтэй өтлөвл хүртэх асрамжтай нялхсыг хүмүүжүүлэх хүнтэй болгоно. Хөлбөмбөр нарилаг засах, орчин тойрны сайжруулах, эрх ашгийн сахин хамгаалахар гардац болгон багийн явдлын бодтыг хийж, бодтын явдлыг сайтар хийж, хотыг орчин суухад нэн тааламжтай, амьдралд нэн тааламжтай болгоно. Зам харилцааны аялалын яз чанарын үргэлжилэн дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. Энэ жил улсын ба мужийн гол замын ардчлан хамгаалах инженергийг 500 км хөдөө тосгоны засмын замын ардчлан хамгаалах инженергийг 220 км хөдөө тосгоны засмын замыг 140 км шинээр байгуулсан. Захиатан үйлдэсэн нийтийн зам харилцаа болон насны хүндлэг шугамыг нэвтрүүлэн тэрэг зогсох газрыг 3666 шинээр нэмэгдүүлж, сургуулийн хүрээний эрхэн тойрны зам харилцааны эмэг журмын голлогдлыг засан оюунч сануулмжаар олон төмний ажил явдал шийдвэрлэхэд дүгм үзүүлэхээр төлөвлөж байна. Танаутхаас хот болгос хүртэл тариан газраас дэгэл гудамж хүртэл Хөлбөмбөр ардын амьдралын 10 их инженерхэр гард ацуулган 55 зүйлийн бодтыг өрхөмсөн арга хэмжээгээр ардын амьдралын нарийн тансыг зол жаргалын танс болгон хойруулсан, төрийн бодлогын эрчмийг амьдралын халуун дулаан болгон хойруулсан байна. Бодтын явдлуудыг нэгд нэгээр найдваржуулан, хүчир сэдвүүдийг нэгд нэгээр шийдвэрлэн, ардын амьдралын амжилт бүтэмж нэг бүрэн чүм, ард олны сэтгэл дах халуун дулаан бүхэд батчанга цуурыг хангнуулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Хөлбөмбөр хот улсын умраач нээлт хийхэд чухал бэхлэлтийн байдлуудын байр тогтоолтод анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Одоогчлсон олон улсын их хуурын гарамын бүтээн байгуулалтаар хөтлөмж болгож, цөлөө тархалцааны туршилтын орны төрийн бодлогын ашигтусыг давхцуулан, бомтын их байдлыг нэгтгэх, чадвархийг дэстгэвшүүлэх, аж үйлсийн төвлөрүүлэхийг айхулан, бүх орон бүсийн нээлтийн байршлыг төлөвшүүлэхийг төргөтгөн бомтын аж ахуйн чанар сантын хөгжилтийг төрөгдсөн байна. Хөлбөмбөр хилийн бомтын бутархай эзэгнэлтийн бэхлэлтийг өвдөж, Хөлбөмбөрийн их хуурын гарамын олон улсын бүлэглэлт түшиглэн нэг гарамаар нэгдэлтийг төлөвлөх, олон талаар холбоолон хөдөлцөх, бүх цараагаар халамжлах шин шичмийг үүдэн эзэгнэлт ботсын гүйлдэг аж үйлс арилжаах нэг жогчжуулан айхулж байна. Энэ жилийн 4-р сард Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө тархалцааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг тойрог жинхнэр пайсгэж 25.11 тэгштрүүлжин километр талбай бүхий Манжуурийн хэсэг тойрог Дундад Орос Монголын нээлттэй хамтралцааны үүр хариуцлагын үүргэлэн гадаад асруулсан их байдгийн эд шүүлэх хил алсалсан зуучлал, хил алсалсан мөнгөн гүйлдэг бомтын үйлчлэг зэрэг аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлэн бомтын аж ахуйн дөрвийн хэлбэрт нээлтийн шин чат үеийг ухдсан байна. Манжур бомт нь толгойлогч болсны хувьд тоочилсон бомт болон төмөр замыг төргөн нэвтрүүлэх загварыг гүнзгэрүүлсэн байна. Энэ жилийн 1-р уларт Манжур бомтын хянан хамааралт доор Манжур бомтар дамжин хилэр орж гарсан Дундад Европын ээлжийн галт тэрэг 1382-т хүрчээ. Барааны үртэг 14400 баримжаат хайрцагт хүрчээ. Адил хугацааны хас тус тус 133-3 130-аар нэмэгдсэн байна. Засам замын бомт чадвархийгаа үргэтгэн өөрчлөн байгуулахаа төрөгдөж, оюунч бомт болон байцаан шалгах тоног төхөөрөмжийг шинээр нэмэгдүүлэн жилийн сүүлчээр нэвтрэх чадвар нь 135 болтол дээшлэх боломжтой. Өвдөг арх хашаат зэрэг бомт ч зэргээр хүчилж байна. Энэ жилийн 1-р уларт өвдөг бомтор орж гарсан хүмүүс нэгтөм 2000-д хүрчээ. Хилэр оруулж гаргасан барааны хэмжээ 10 төм 40000 тонд хүрсэн байна. Архашаад бомтор орж гарсан хүмүүс 2 төм 1100-д хүрчээ. гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тээврийн хэмжээ 7,400 тонд хүрсэн байна. Хөлөн бойроо бомб тулан АЖС-ийн гүнзгий уулзалтыг ахиулна. Манжурийн ерөнхийлсэн гал батлах орн нь орны доторх аж ахуйлалд бүрийн төвдөр үйлдвэрлэл ботсын гүйлдэг үйлчилгээний орчин тойрны хангаж дотор нь байгуулж байгаа 11 сур бэлтгэмжийн төрөл зүйлийг хамран ерөнхий барилгын хэмжээ нь хагасыг давж төрөл зүйлийн ангилалд эдэн эрүүлжлийн бодис барилгын материал хүнхэн аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн зэргийг хамрсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 4-р сарын 27-ны өдөр Хөлөнбайрын Атрагал урдын бүлэглэлд 2026 оны хаврын тариалахын тухайн талбарын эглэлтийн хурал болон тариалангийн үйлдвэрлэлийн голлогтын ажлын хурлыг хуралдуулсан. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн байдлыг гүнзгий задалж хаврын тариалга болон бүх жилийн тариалангийн голлогтын ажлыг бүх талаар байрлуулсан. Бүлэглэлийн элс шатын ган хаврын тариалгын үйлдвэрлэлийн өргө өндөр баримжаагаар чанар сайтай биелүүлэхэд ажиллаж бүх жилийн албах хураалт болоход батвих суурь тавьж өгсөн байна. Ойлгосноорой. Хөдөнбөрийн тариалангийн атархал уралтын бүлэглэлд энэ жил голуулах тарилгыг 571 түмүү тарьж 1-5 түмэн ийж тариалангийн машинд оруулсан. 710-2 түмэнчин үр химийн бордуур 8-1 түмэн тон тариалангийн машинд хэрэглэх тосыг 6,000 тон нөөцтөн 140 түмэмүү шар борцог 136 түмэмүү чилимтэг 30 түмэмүү шихэр ловн тарих үргийн найдварж болохыг бүх үчээр батлан нэгдэлтийн тарих газрын тармилын ерөнхий уналтыг 30-75 дон шүрчин 107-9-7-оор нэмэгдүүлэх харалтыг чармайн байлуулахар байна.
1: Одоо манай хорооны сургуульч бүрэн баяр уран сод Жинхуар бүрэн чив Эрдэн багн хос баярын сургуульч бичсэн ажилч хосын өдрөг амьдрал гэх мэдээлэлээс нэвтрүүлээ. Төдмалдын Майланти дэлгэр хаврын 4-р сарын дундчаар өмнө Франтед гүнзгэрж зохиолын суртлаа сайжруулъя гэх тусгай сургуульгаар манай сургуульчийн бүлэг мөнхнө Өвөн күндэсний өөр талаас хошууны шинэхэн баруун сомны баян хошуу гачааны малчин гэсрийнхэнд хөрөхөд гэсэр гэргий сакуратыга үнийг сааж малын хашаа сарвчаа цэвэрлэн үхэр хондоо тижэл бордоо усамд өгч яралтайхан ажиллаж байлаа. Ажилч хоёр гараараа амьдрал үйсэ босгож арим хөдлөмрөөр хүсэл хөөцөлтлөө бийлүүлж яваа гэсэр сакура хоёр залуу мань нутаг усандаа танигдсан шин цаг үеийн шилдэг залуу байгаа юм а. 2013 онд тэр хоёр маань их сургуулаа төгсгөж хань ижлинг хүсэл бодлын дэмжиж хөдөө нутагтаа буцсан ханийн заяага холбон айл өрх болж малжих үйлдвэрлэлээ эрхэлэн одоо болоход ажил амьдрал маань нилээд өөдтэй байна гэж гэсрийн гэргийн сакура манай сургуульгаар ярьж байлаа. Өвөн хошууны шинэхэн баруун сумны баян хошуу гачааны малчин сакура хэлэхдээ
2: манай хоёр одоо сургуульд байхдаа танилцсан юм аа. Тэгээд им одоо сургууль төгсөөд одоо манай хүн бол одоо мал малжих их дуртай. Тэгээд мал малжихтаа бас одоо очилсан маягаар малжих одоо тим маягын одоо талаар их анхаардаг штэ. Тэгээд бид хоёр сургууль төгснөөс өлөр айлгар болоод одоо мал малжих юм уу гэд. Тэгээд мал малжихад бас болно одоо очилсан маягаар одоо шинэ маягын өгүүлбэрийн бай болгоод одоо ээж аавынхаа одоо мэд залгамжлах юм уу гэд. Бид хоёр одоо сая айл болохдоо одоо манай яг шинэ айлд одоо банкын төлөв өгсөн байна. 1-2 жил тэгэхэд бид хоёр төр жил хормосон төр намраас өглөөс эхлээд одоо тул аваад буруу аваад тэж яжээ. Тэгээд буруу аваад тэж яваад одоо тэрнээс мөнөө алтар нилэн одоо торшлох хоромд урлаг хийгээд бас мал бас нилэн ариун болчихжээ. Орлого бас болно. Бид хоёр хүүхдээ манай гэр тавч хөл бас болно.
1: Гэсрийнхэн 1000 гарын муу нутгатай 100 гарын өхөр 80-д хонтой байж өнгөрсөн намраас бэлтгэл санти болохоор энэ хаврын төл малын ондролт ч маш сайн байлаа. Одоогчлсан мал аж ахуй эрхэлнэ гэдэг нь гэсрийн анхны хүсэл бодол болохоор суур бүтээн байгуулалтын сайтар хийж хашаа сарвчаа бэхлэх сайхан байгуулсан малжих үйлдвэрлэлд хэрэглэх машин төхөрөмжч гүйцэд сайн бэлтгэн хэмжээтэй бэлчээр нутагда өхөр хоньо цөөн тоотын чанардах санд хийжээ хийж зорж Өнгөрсөнд саадын үнэ тэжээхээр голдуулж байснасаа ойрын 2 жилд малын үйлдвэр ухсаа сайжруулах талаар нэг их

0: анхаарч махны үхэр тэжээ малын ашиг шимэн бүтээгдэхүүний орлогын нэн их нэмэгдүүлэн эрчимжүүлж баримжаажуулсан одогчисан мал аж ахуй тэж хэлбэрээ хуруулахаар чармайж явна. Шинэхэн баруун сомны баян хошуугаа чаны малчин гэсэр хэлэхтэй.
1: За өнөө жилийн төлийн байдал ямар шиг байна уу?
2: Болно. Одоо хавар болгоод баг цас ихтэй. Тэгээд болно, өгөлдөө нийтэмдээ их дулаан байгаа. Үс бас бартаг үйс чин тэгээд үхэр ба хана тааран ял тарахтэй.
1: Тэгээ одоо үлийн хашаалгын цаг болсон шүү дээ. Бас тэгээд санай хас бол ингээд тусгаарлаад хашаад байж гэнэ үү?
2: Хашаад л байж энэ. Төрийн бодлогын дагая да бас. Тэ. Ятнам ба хашаалаад тэ тасж яах юм те.
1: Энэ үргэдэг машин гэдэг нь ер нь талаад трактор гэдэг та багтаас их сайтай байж шүү. Пүн хороо сарарт сайтай.
2: Тэ хөрөгтэйгэл зардалтай л авж л байна. Бас үгүй байхад бас болохгүй. Тэгээд мөнөөс энэ цас шуурга ихгүй бол бас сайн трактор уна машин бол бас болохгүй.
1: Тэгээд өмнөхөн
2: сүүгийн борлуулж ирэх талаар юм. Одоо өнөө үлдээ бас нэг хоёр том үлүүнээ худалдаж гинэ. Цагаан хэдэ үйл дүрлдэг болдод авч гинэ.
1: Талаа энэ жогол адил бас яг сайтай. Ямар өгдөр үү?
2: Одоо Канадагийн симентэр гэх юмтэй. Одоо цул механы үлтер. Оролж л байна. Одоо энэ хоёр яваад туршиж явах үед ямар шоу байдаг бол даа. Болболом одоо бүгдийн юм болгох санаа тиймс. Тэ. Хүсэл шадаа олон байна. Тэгээд энэ өр бухнууд яваад тэжээд нэг бардан таргалуулах юм оролдъё гэвэд бас нэг үзэж явах үед. Тэгээд энэ нэг наднаа намар 32 яваа. Тэд нэг бүлэг хутал да. Нүлээд байж яхна. Тэ. Одоо альва юм бүхэн бүр хөдөлмөрөөл бүтжээн штэ. Анда юу вэ?
0: Гар тэнцсэн хосын амьдрал өдрийг байдаг. Гэсэр малжих амьдралынхаа зав цөлөөгөр гачаанда багсаг ажил хийж ордог олж амьдралаа өд татан чармайн ажиллаж байхад түүний гэргийн сакуранч гэрийн гаднахыг сайхан зохицуулж явдаг уран ухаантай бүсгүй байлаа. Сакура аав ээжээс өвлж уламжилсан малжих амьдралын баялаг ухаантай байхаар баркгүй ойж эсгэх ур мэрэгчилч гарамгай байж зав цүлээ гарсаар дөрвөн ам бүлийн гэхэд дөрвөн улирлын хувцс дээлэг ойж айл өрхөд чимэн хоёулын жаргалт амьдралдаа нэн их өнг бодог нэмэрлэн. Эвэн хошууны шинхэн баруун сомны баян хошуугаа чаны матчин сакура хэлэхтэй.
3: Айтлаа одоо би баг багасаа манай ээж нахч өхчөнтөр ховцос аяхт нь би хажуу талд нь хараад тэр жоохон хөвгөлтэй байдаг шүү дээ. Тэнд нь би өөртөө ховцос аядаг байжээ. Тэгээд тэр үед манай ээж энэ хормын яаж хонь хан яаж хийнэ гэд багасаа заадаг байжээ. Тэгээд том болсныс өлөр баруун өөрийн дуршил байхаа би өөртөө аяад эхэлжээ. Манай гэрийн өмсөхдөө би өөртөө айж гэнэ. Тэгэхээр манай дээрээс нь миний өөрийн өгч төрсөн өгч тэдний дээрээ бас би айж өгч гэнэ. Энийн бол би хүү болоод аавд нь аяад хоёр адил айсан байжээ. Юугаа одоо өөртөө бас игээд хоёр өдөр торшиж үзэж байгаад миний бүсэн дээр торшиж үзэж байгаа. Тэгэхээр дөрвөн өрөндөө юм адил дээр айсан байж гэнэ. Надад зог.
1: Тэгээ цагаан идэг юм бас өөрөө хийж гэнэ.
3: Тийм заримдаа ягод одоо нэр одоо өнтөр байрыг өдөр юм уу өнтөр суу авахгүй болно. Борлуулах ачраг одоо өөртөө зөөхөйн авж ураа. Тэгээд аврадаар нь айраг өнтөр хийгээд иднэ. Тэгэхээр уур манай хүүхдүүд бүр иддэг байж тээ. Бараг нати багаса ажилд сургаасны учир одоо юу гэж бүр одоо нэг хийгээд авъя гэж бодно одоо.
0: Сакура адл амьдралдаа чармайлахтай ажилч бүсгүй байхаар баггүй. Баян хошуу гачааны шилдэг сайн залуу намын гишүүн байж гачааны ажилдч идэв хилэн оролцож өнөө жил гачааны зохион байгуулалт гишүүнээр сонгогдсон. Бас гачааны эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүлэгчийн ажлыг хариуцсан хийж намын гишүүний үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж үндсэн шатны малчин төмөнд үйлчлэн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрдэж ойр хавийн залуучуудаа хэв дуурайл болж явна. Өөдлөх айлын өгөн нэг үсэх малын жүсэн нэг гэдэгчлэн гэсэр сакура хоёул айл гэр болсон 10 хэдэн жилийн турш хайрын үнэн итгэлийн хүчинд ажилч хос юм амьдрал өдрөөс өдөр өөдрөг болж хүч хөдөлмөр оюун ухаанаараа цогцолж байгаа жаргалт амьдралдаа сэтгэл нэгтээ итгэл төгөлдөр чармайж явна.
4: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч удам анхны хянагч сансар, хянагч соёлд, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нэвтрүүлэгч баясгалан урангэрл мэрэгжилтэн жүдэн.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгстэй.

Иргэн хүндтэй сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Багш миний жаргалх гих хүндэтгэл хайрын уянгаар энэ сагийн хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгээ эхлүүлэн байна. Энэ дуу очир жавын шүлэг, сайн жохтын аялах, бүрэн баяр дуулна.

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Энэ цагийн хүлэн борийн дуулын нэвтрүүлэх үгээр өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Томоли хотын хам зуучлаурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Одоохонд хорчийн зүүн гарын дундад хошуу нэгэнт нүүдлийн шуудын их хэвцээгээр нүүдлэх болон сөрөглөн цугларж хүл амрах хугацаанд орсон байна. Нүүдлийн шуугийн амар төвчнөр хил өнгөрхийн үнэнхүү батлахын тулд хорчийн зүүн гарын дундад хошууны орчин тойрон идэний зүйл өмийн зүйлийг тагнан байцаах их ангийн хин олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн хаврын удирлын нүүдлийн шувууг хамгаалах тусгай ажиллах өрнүүлжээ. Огт уучлахгүй аврара нүүдлийн шувууг гэмтэх зэрэг хөрийн амтныг агнах хуулийг жүрдсэн ялт ажиллагыг эрс хориглохын хамт чанга цохилт өгчээ. Хаврын удирлын нүүдлийн шувууны нүүдлэх хугацаанд хараат орны хөрийн амтны амар төвчнийг бүх хүчнээр сахин хамгаалж Ардын цагдаа хараат орны нүүдлийн шувуудын оршин амьдрах газарт гүнзгэрэн байнгужсэн тойрон байцаалт өрнүүлжээ. Нүүдлийн шувуудын гол тархалтын орон, үржлийн газар, нүүдлийн зам, сөрөглөн нүүдлэх оронд тойрон хамгаалах хүчилцээ ихсгэж, хууль бусаар агнах оршин амьдрах газрыг өвдөх зэрэг үйл ажиллагаа үүсгийг чанга сэргийлж, нүүдлийн шувууг бүх хүчнээр хамгаалсан байна. Өөний хамт хараат орны тариалангийн арилжааны зах дэлгүүр усан гаралт, жичээ махны идэний эзэгнэлтийн худалд ачинд бүх талын байцаалт өрнүүлжээ. Хөрийн амтан жичээ түүний бүтээгт хүнийг хууль бусаар хураах худалдах хөрийн амтныг идэх зэрэг хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга цохилт өгөөв. Өнөөс гадна ухуулгын хуудас тараах ухуулгын хүндлэн бичээс үлдэх зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр дамжин хөрийн амтны хамгаалалтын ухуулгыг өргөнөөр өрнүүлжээ. Бүх ардаараа оролцох олноороо сэргийлж олноороо засах сайн сайхан уур амьсгалыг өгдөч. Хөрийн амтны хамгаалах ажлын найдваржуулалтыг хүчээ хамтдахан ахиулсан байна. Хорчийн зүүн гарын дундад хошууны орчин тойрон идэний зүйл өмийн зүйлийг цагдан байцаах их анги нүүдлийн шувуугийн нүүдлэн амрах орон шувуудын төрлийг тэжээн үржүүлэх жичээ арилжааны зах дэлгүүр зэрэг голдлохтын талбайг чанга хянан ажиглаж тойрон хамгаалж жагсаан байцаах хүчилцээ үргэлжлэн нэмэгдүүлж нүүдлийн шувуудын нүүдлэх байдлыг оновчтой эзэмшин хууль бусаар хөрийн нүүдлийн шувууг агнах зэрэг хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагаад цохилт өгч нүүдлийн шувуудын их байлигт хор хөнөөл учруулах амар төвчний гэмт суугийг бүх талаараа жагсаан байцааж цэгцлэн засаж хилэр өнгөрөх нүүдлийн шувуудын амар төвшин нүүдлэхийг бүх хүчнээр баталж байна.
1: Фүүшний хам зуучтрын төвийн Монгол хэлний Аражуу хорооноос ирүүлсэн мэт. Ойрын өдрүүдэд сургуулийн хүрээний амар төвчний ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туршлуулан найдваржуулж, сургуулийн хүрээж, сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжин амар төвчний сэргийлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлж, өл төрлийн амар төвчний аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгаж, багш сурагчдын амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг батлахын тулд Тайпин тойргийн амар төвчний зөвдлийн албан гэр хариат орны 3 дунд баг сургуульд сургуулийн хүрээний амар төвчнийг ханин жолооддох байцаалт үүднэв. Тус удааны шалгуулдуулан жолооддох байцаалт нь голдуу сургуулийн хүрээний галиг сэргийлэх амар төвшин, туршилтын дасгийн хэмин омын зүйлийн амар төвшин, амрыг хамгаалах сэргийлтийн тоног төхөөрөмжийн тохируулалт, бачин байдлын арга сан шийдвэрлэх бэлтгэл, сургуулийн хүрээний өргөн тойрны амар төвшин зэрэг хүлээ цараны тойронд тухайн талбарт байцаах материал шилжүүлэн үзэх тухайн талбарт лавлан асуух зэрэг арга майхыг авч амар төвчний далдгамын бүх талаар жигсаан байцааж амар төвчний гол цогчин хариуцлагыг бодтайжуулав. Байцаах дугуйлангаас шаардсан гүм суугын цогчлон засах их дас байгуулж тусгай хүн хариуцлахыг тодорхойлон цогчлон засах арга хэмжээг зүйл дараалан тогтоож гүм суугын цогчлон засах битгүмжилсэн хамааралтын үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Өөрийгөө байцааж өөрийгөө залруулахыг чангатааж тус удааны байцаалтаар азтай хол болгож өл төрлийн далд гүм суугын бүх талаар жигсаан байцааж өрт илрүүлж өрт шийдвэрлэж өрт арилгах хэрэгтэй. Амар төвчний ухуулаг хүмүүжлийг чангатааж багш сурагчдын амар төвчний сэргийлтийн ухамсар болон бачин байдлын арга цаан шийдвэрлэх чадварыг дэмжлүүлж сургуулийн хүрээний амар төвчний тухай үзэл санааны

0: чиглэлтийн шугамын бад цогчлох хэрэгтэй гэж. Дараачин алхамд Тайпинг тойргийн амар төвчний зүвдлийн алган гэрээс далдгамийн цогчлон сайжруулсан байдлыг үргэлжлэн мөрдөн ханин жолоодож эргэж харах байцаалтыг тогтмол хугацаатайгаар үргэлжлүүлэн сургуулийн хүрээний амар төвчний урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарахын тогтчийг улам галхан бүрэн шүүлж сургуулийн хүрээний амар төвчнийг ханин жолоодох байцаалтыг байнга үргэлжлүүлэн өл сургууль боловсролын байгууламжийн амар төвчний гол цогчин хариуцлагыг тасралтгүй бүтээжүүлж харийн орны багш сургуучдын амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сайхан хамгаалж сургууль хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай үгжилтэд амар төвчний батлах хангана.
1: Өмнөд Горлосын хам зоочлорын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Өмнөд Горлосын услалтын орны уулын үрийн талбайн тариалангийн хөгжилтийн хязгаарт кампан онцлогт тарималд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Нардны гэрлийн хүлэмжид амтд хөмхийн үйлдвэрлэгийг ихээр өргнүүлжээ. Одоохонд нэгэнт амтд хөмхийн чихийг суурьшин тарих ажлыг ургаштай биелүүлв. Жишээлбэл энэ жилийн 5 сарын шинийн 5-ны баяраас өмнө шин сургууль амтд хөмхөж жинхнэр боловсрон зах дэлгүүрт гарчээ. Сэхэрлэг аж үйлсийг компанийн чанар сайтын хөгжилтийн шин хөдөлгөөгөр шин тулгуурлал болгох болно. 5000 гари төгсдөрвөлжин метр том хүлэмжид зорвос зорвос далангийн тайстай дэртэгш жах сагдаж шилжүүлэн зайлсны дараах амтд хөмхийн чихийн ургац нь маш сайн байна. Тарих явцад ажилтад амтд хөмх тарих мэрэгжлийн баримжаага чанга журамлан зохиомол оюунч эзэмшлийн мэрэгжлийг ашиглан хүлэмжийн доторх дулааны хэмж чийгийн хэмж болон ус бордуурын хангалгыг онцтой тохируулан эзэмдэж бүх явцыг шинжлэх ухаанчаар хамааран хамгаалж Багийн чих нэг бүрийг чөм тохиромжтой орчин тойронд идэргүнээр үсгэн байжулж байна. Ойлгосноор ноднаас эхлэн Өмнөд Горлосын услалтын орны уулын үрийн талбайн тариалангийн хөгжилтийн хязгаарт кампан хөгжилтийн сэтгчээ санаачилгаас тохируулж уламжлалт хөгжилтийн завхрыг өвдөж гва ногоогийн тармилыг урдаар туршин тарив. Кампанын зах дэлгүүрээр удирдамж болгохыг баримтлж, шинэ мөрөгчлөгийг идэвхтэйгээр хайн сүгэжлж, шинэ аж үйлсийг хөгжүүлэн бодц цогчийн аж ахуйн хөвчөөг тасралтгүй буцгаарлуув. Нэг жилийн үйлдэлгээр дамжин тус компани тармилгийн туршилгаа цаг тухайд нь дүгнж, тарих төслөө шилдэгжүүлэн, энэ жил үүргээ улам нэг алхам нарлагжуулан задлж, гуа ногоогийн онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэн, аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн, урашгийн нэмэгдүүлгийг ахиулахыг компанийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах буттын ажиллагаа болгож, ил зүйлийн тармилгийн ажлыг Лавдунбаттай эмх журамтай ахиулж байна. Дараагийн алхамд тус компани онцлогт тармилын хүрээд үргэлжлэн гүнзгэрэн тармилын мэрэгжлийн төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлж амтд хөмхийн үйлдвэрлэл борлуулгын золгуулалтыг сайтар хийж хөлөмжийн амтд хөмхөөр аж ахуйлын орлогын нэмэгдүүлэх худа тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж компанийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах шихэрлэг аж үйлс болгож орон нутгийн тариалангийн аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд шинэ амжилтлын хүчин нэмэрлэх болно.
0: Шилэн гол аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэт баруун зүмчин хошуу нарлаг гэтшүүлэх төрөл зүйлийг оруулахаар дамжин хатуу бит хаягдмал буцыг шинэ хэлбэрийн барилгын материал болгон өдрүүлэн хувирулж тухайн газрын аж үйлдвэрлэлийн эх байлгийг ерөнхийдлэн ашиглах хэрэгцээ шаардлагад суурлан аж үйлдвэрлэлийн хатуу бит хаягдмал буцыг эх байлгажуулан ашиглах бохирдлоггүй хөгжилтийн арга замаар замнаж бий. Баруун зүмчин гашууны Юэнфан аж үйлсийн хязгаарт компани жилд 20 түмэн тон хөнгөн хэлбэрийн цохойн зугаангийн өөдөн ерөнхийдлэн ашиглах төрөл зүйлийг 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлчээр жинкнэр байгуулж дуусган ашиглалтад оруулав. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 3500 түмэн төгрөгөд хүрч нэгтм 9800 хавтгайд рүүлж метр талбайтай байж төрөл зүйлд зугаангийн нундаг болон зугаангийн элсэн зуурмгийн үйлдвэрлэлийн шугамыг төсвөр нэг байгуулж ерөнхийлсэн асар жич үйлдвэрлэлийн тойргийн ногоо оруулалт зэрэг дагалт төхөөрөмжийг ижбэрдүүлэн бүтээн байгуулсан байна.
1: Энэ цагийн нэгтрүүлгийн хариуцсан найруулагч уудам анхны хянахч сансар хянахч соёлт ерөнхий хянахч бүрэн баяр нэгтрүүлсэн нь хүсэл зул мэрэгжилтэн жуудаан
0: зүүн хотын гурван мож болон өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын монгол хэлний ерөнхийлсэн аражунаас ирүүлсэн мэт нэвтрүүлэл.
2: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, архам сонсогч та бүхэн сайхан хавржиж байна уу? Та бүхэнд шинэ уран бүтээлийн сонирхол болгож энэ цагаар Ширингалар нутагт яруу найрагчид жа урт насны шүлэг, Хүлэн Бойроор нутагт хөгжмийн зохиолч Чивчин Болдын аялгау Шар Атгах сайхан дууг сонсгож байна. Тус дууг залуу дуучин найралтуу дуулж хөгжмийн найралгыг Сүхбаатар найруулла. Хүлэн аман сонортноо.

Зайрхан хүндэт сонсогч та. Яруу найрагч жаа урт насны шүлэг Чөвчин Болдын аялаг уу шар атгах уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Шар атныхаа гүйдлийн ярих уу да. Салхи аярам зөөлхөн яа да. Ширээ хоёр бүхийн хэлхүүдээ. Сэтгэл ирэм төшөхтэйгийн яа да. Хайртай атныхан үннийн ярих уу да. Хал даадаг шанцын яа да. Хайрлам хоёр нүдийн хэлхүүдээ. Хайлан уярдаг нюлмсын яа да. Хурдан атныхаа үлгэрийн ярих уу да. Хол яваад ирдгийн яа да. Хонгор шарг өнгийн хэлхүүдээ. Хорвоогийн нартай яндахын яа да. Намхон шар ата дуулах уу да. Нүүдл илээсэн насын яа да. Нөмжиг дулаан сүрийн дурсах уу да. Нутхан өргсөн цуутайгийн яа да гэж дуулж байна. Та бүхэн энэхүү сайхан дуу дахин та сонсон жаргаарай.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачууд хүчс нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогчор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэнхи улсаа хайрлах